0: 古先生突然光临，未漫有失远迎。
1: 金小姐，这是好大的手笔啊！
0: 这位先生，啊，恕非慢眼拙。
1: 相逢何必曾相识？
0: 原来您就是我素未谋面的故人。几位先生，里面说话。
2: 申し上げます。
1: どうぞ。
2: 機関長、こちらが高木さんが特攻総部から送った尋問資料です。
3: 容疑者だけではならねえ。もうすぐ平和大会が始まる。この時点で疑ってる人は悩んでる。高木はまだ何か言ったのか。
2: 高木さんは機関長から何かのご協力を得られると期待しています。紀子さんのスパイ骨葬が自ら接触だと。
3: だから外の力を認めるな。自分で解決しろ。
2: 機関長、返事はどうすればいいんでしょう。
3: 返事しなくていいよ。高木に伝えろ。私の案外には本部の全員に受けることになる。彼が疑てる人は重点に手配しろ。
2: はい。時間と場所は。
0: 先生请用茶。
1: 好，谢谢。江小姐知道我的身份。
0: 先生是古先生的老师，从重庆来。
1: 除了我们自己的情报网，可以说江小姐是我们最稳定的一条情报支线了。合作了这么久，请允许我当面向江小姐表达感激之情。
0: 先生言重了，在费曼看来，